taksiiliin, pärjäävol ottiin, os örek tsiga. Yys örek ember, nuutai on emkel,

pyyni tute. Ugrika pinsir, pinskapa vitsir, niiliko soitu, smärki sohtas. Juurek pärjo, mär holvoto lajo, besulos oitun, urak, jumula taas. Nem musika, soha töm.